0: Tobias Sten hånd I hånd. Detta är frukostshowet på 1.5 klockan närmar sig 7 och det betyder att vi snart ska uppdatera oss på nyheterna. God morgon Endre.
1: Ja, en riktig god morgon kommer tillbaka från nyhetsdesken där vi sitter och plöjer igenom allt av överskrifter som har kommit in I løpet av natten och här är det mycket att ta tag I. Vi ska allra först hålla fast I disse dataproblemen som dykt upp efter att det var angrepp mot inloggingstjänster igår. Det är fortsatt problemer där. Vi ska snacka lite om boligförsäkring, flygledestrejk och kanske jo då vi ska få med oss lite om den Lørenskog-siktet också. Vi får plats och nyheterna kommer om ett ögonblick.
0: Jep, och det gör också lokalnyheterna. Akkurat nu kommer Topic och A7S.

0: hade en henna mot himmelen I frukost och var här på 1:05 klockan 5 minuter över 8 riktigt god morgon. Det är skya vær över stora delar av Romsdalen nu på morgonen, men ifølge værvarslet så ska vi få mycket bättre vær än vad vi har haft hittil idag. Det ska bli sol. Ja, delvis skya eller lätt skya vær.
1: Vi väntar I spänning.
0: Det gör vi. Og vi väntar också på att temperaturen ska dra sig uppover mot 21 grader.
1: Det ska bli deilig det.
0: Ja, nå på morgenen, så, ja, for en time siden, så hadde det målt 12,6 på Molde Lufthavn Åre. Det for lite. Så vi må oppover, og det kommer til å skje også. Det kommer til å bli godt. Hear the clock ticking on the wall. Loses

Robin och Sara Larsson, talk to me här på 1FM klockan passerat 10. Välkommen ska du vara till lunchbitet. Ta musik mens du jobbar. Det blir jo litt grann vær mens du jobber også, for I dag venter delvis skyet eller lett skyet vær, og temperaturen skal opp på 21 grader på det varmeste.

ska sørge för att hålla stämningen på topp. Alltså jag satsar på att du inte ligger där med feberfantasier för det är en kjip situation att vara I. Och tisdagar generellt också kan vara lite vanskligt att motivera sig. Men vi ska hålla motivationen på topp här I lunchbit musik medan vi jobbar och det ska Avicii sørge för. Det ska Tobias Sten sørge för och här först hör du Temper City med Self

0: Härligt, hon har Frakyg och Selena Gomez, It Ain't Me. Vi utfordrade på att gette året, och året var självsagt 2017.
1: Alltid night, alltid hits, en FM.

det är sött norsk på slutten av Katy Perry sin Wonder. Här är timens två från en, det är Ariana Grande. Hate that I made you love me. Allra först på 1.5.

Ariana Grande denna vakre tirsdag eftermiddagen. Hate that I made you love me. I løpet av denna halvtimen så ska vi ge det 2 fra 1 och denna timen här så blir det 2 fra Shakira. Kommer upp Olivia Dean och Martin Garrix.